diže me na ruke i prston mi upire. Metkovište triba i ti njega sine. Ovisan sam o tebi, Metkoviću moj lipi. Šta su lađi lukoći,

0: je Oliver Dragović sa pjesmom Dva put Sanumbra. Ok, 12 minuta do ponoć, naš gost je ošao, hvala Tončem, od srca mu hvala, doći on i opet. Ja mislim samo pola popriča onoga što je moga. Ljudi moji, samo bi reka da kupujte njegovu knjigu, tu je puno rada, inspiracije, štorija i o našoj zajednici, kroz šport i jeli, životnih problema i uspjeha i sve to. To se zove Final Whistle ili Posljednji zvižduk, možete ići u Dinamo za još 7 dana i kupit za samo $25. Od srca hvala našem Tončem Pruscu. Ali sad na liniji imamo našu dragu gospođu Defni. Defni, dobro došli na Hrvatski radio Ponos.
1: Hvala Jure. Pa dobro, imate interesantan program večeras. Imamo našeg pisca, gospodina Tončija.
0: Jest, čujte, Tonči je mnogo više radija za zajednicu nego što je neko malo vrijeme bio i urednik Vjesnika poslije smrti Tomislava Starčevića. Ja mislim 2-3 godine, onda je gospodin Sabljak bio za 15, ali i kao što znate... jako je povezan sa sportskom medijom, imate podcaste za Geelong Area, nekoć i za Dinamo nogometni klub ovdje, jako teško radi i ne znam kako nađe sve vremena za ono što je radio, ali hvala mu lipa.
1: Ali dobro, pročitat ćemo sve na internetu šta je on, da.
0: Je.
1: Dobro, šta se je došao, ja se njemu zahvalujem, evo pročitat ćemo njegovu knjigu šta je na...
0: Da.
1: Dobro Jure, evo još jedan put čestitam gospodinu Tončiju, nije lako baš napisati knjigu tako, da.
0: Ne bi bilo, čujte, ideja je došla prije 4 godine i uz truda i to je, tu je.
1: Pa to nije lako Jure napisati, da. Pa slušajte, sad ja njega pozdravljam i čestitam da se on raduje na svoj uspjeh. I želim pozdraviti ponovo svih, za prvo vašu majku Milku, vašu ujnu Mariju,
0: hvala Defni od srca,
1: vašu obitelj.
0: Yep.
1: A šta je sa vašim onom rođakom, Rođo, on se nikad nije javio.
0: Rođo Ivica, vrata mu je uvijek otvorena Defni, ja sam mu rekao Rođo, baš vi govorite kako je ima glasa, radio i to i...
1: Glas, da.
0: Rođo Ivica, ako slušaš, vrata su uvijek otvorena, Rođo, samo ti dođi.
1: Ima dobar bariton glas, da.
0: Da.
1: pa dobro isto, gospodin Tonči, i on je dobar za radio.
0: Čujte, ja sam znao da on jako dobro priča hrvatski, ali bome, stvarno je na još višem nivou, ali svaka mu čast.
1: Ali je dobro, on se trudio, Jure.
0: Pa je, da. mora se trudit. Evo. Ali možeš imati talenta i ne se trudit, to je problem Defni, i nećeš realizirat možda ono što si moga. Ali oni koji ga imaju i koji rade je.
1: Jure, ko se ne trudi, on ne može napisati knjigu. Znam.
0: Ja znam, vjerujem.
1: On je imao veliko otricanje svog života, od uživanja i tako, dok napisati knjigu.
0: Da.
1: I kako kažete, sve radi za našu zajednicu.
0: Da. I to već godinama, svaka mu čast.
1: Da se mi njemu zahvalujemo, da.
0: Sigurno.
1: Da. To se kaže, to su nevidjeni ovi geroji, heroji, šta... radi za našu zajednicu, a mi ne znamo, znate.
0: Pa to je žalosno kad neki ljudi iz zajednice stvarno ne znaju za oni koji su nešto svi smo malo drugačiji.
1: Žalosno, da.
0: Defni, neki će davati za zajednicu, drugi neće ni pomisliti. Mislim, to je tako. Tako će uvijek i biti. Ali što smo složni, što više guramo u direkciju jednu, i kao što je Tonči reka, ti mladi pogotovo koji imaju talent na kojim bilo polju, to treba da dođe do izražaja, ili ćemo propasti, jer nema nas puno, jeli?
1: Gospodin Tonči nam daje dobar primjerak da se svi mi tako udružimo i borimo. Moji za Hrvati i sve
0: je,
1: to.
0: Dao je neke odlične poruke, da. Nema šta.
1: Da. I dobro je, ja sad želim pozdraviti još našu gospođu Maricu Butinu.
0: Da.
1: njenog muža gospodina Josipa, njenu snaju Nadu i brata i svu njenu familiju, šta oni imaju, djecu i unučat. I želim pozdraviti gospodina Petra Žvrlu i Anđelku, Dinka i Martina, koji ja uvek pozdravljam.
0: Da, da.
1: Isto, da, Petru Žvrlu već sam pozdravila, Ante Šimonovića, Mariju Matulec i svih vaših koji su proslušatelje, slušateljice koji slušaju vaš program.
0: Da.
1: Da. I pozdravljam svih i posebno Maricu Butinu i gospodina Josipa Butinu i svih slušatelja sa pesmom Žuta ruža koju peva naš Željko Bebek.
0: No problem. Imamo i Defni bez problema, divna pjesma.
1: I dobro, Bog i Hrvati, i dobro, čujemo se, Jure. Još jedan put, gospodinu Tončiju, što je došao na program, a pogledat ćemo šta je on piše i šta on nas poučuje na internetu.
0: Šo? Hvala vam, Defni, hvala na pozivu.
1: Dobro, hvala, Jure, i sve dobro svima.
0: Bog. Hvala vam. Laku noć, Defni, hvala vam.
1: Laku noć, da.
0: Naša draga Defni rekla je mnogo to jesta, kupujte knjigu Tončevu. Ok, i hvala mu od srca što je došao i vraća se on u buduće nekad. I sretan nam, siguran put doma u Geelong, Tonči. Ok, naša draga Defni zatražila pjesmu, rekli smo, od Bebeka Žuta ruža. Amo mi back to back, jer ima dosta ovih želja. Ok, Defni, Žuta ruža, Željko Bebek. Iza te pjesme spomenula je i Martina i Petra Žuvelu. Za Martina ćemo staviti pjesmu Sve dalje od sebe. I onda ćemo za Petra Žuvelu, jeli, nemamo zaboraviti da slavimo Oluju, stavit ćemo pjesmu od Alena Tarabarića, Hrvatski bojovnici. Ali najprije za našu Defni, Željko Bebek i Žuta ruža.